Gedin Leye Franklin Avenue ye bezinat asi ye willet de hol yet a yet don tre pa ya kisi yet e bezinat asi ye dunats e la thousand ye harin ki bezinat aten ye a ye hat uye tre dat uye bet e address dat e si a hun hat e ha hin ye a yet don tre nayet and a ratu tre dat uye bezi tre. Will it day hold ye see ye Franklin Avenue ye then busy not.